eye die akoye nkoja nkoja uje obi a na wo die du so a ye jao nti no enye bakofo ofie so na ye esie ana se enye bakofo ofie ana bakofo na ewu obi a be free wi asese ne mre so a nti eto obi a na se ebisi obi fie na unim na na wabo modin a akọ akọ kuja no na bibia aye kama fi se eto wa ono so so bebo modin a ababejao nti menfa eyesi ensi gana fo nyina eye